emfa nhyew tirim sɛ de oyɛ owiedom yodom nyina na dɔwo ɛna emfa nso nhyew tirim sɛ ne ɔmmɛn wo nyina na taawo frisa dɔfo bi wɔ akyiri na atamfo bi nso ɛbɛn yɛ